ye nyame ka na no babo kan o se asempa fm be is better than sacrifice suti eye sin affordable edu tem bia na nya afode no eye wo city no na dane neema eno so ni ade na boni fo no pese obeye na de bia wo de nya ho je number we ka ho je eye 0244 aha 0244 na wabo 115 de patrol bo 618 mami mobi ma 0244 abrobo si 0244 aha no abo 115 de patrol bo 618 me bobi m 0244 0244 ha no abo 115 afibo 618 0244 115 618 0244 115 618 11 56 18 11 56 18 115 618 115 618 Ano ye 0244 Yebi o yebi yebi na honto wa brache mami bi lady bi wuti me ho fefefefefe be me bi abefo na odi ho agro na okọ wa ka chọ ho se bi na nyame mpeso be wale oboa nyame ahyehye so be mu aware na sunsun mo bibi ni aya to so bibi na kantam bibi do awade na kan ho ntam yebi yebi asempa fm wetwe mu 30 bibi do awade aka no edu tam bi wetimi susa mo start so bo mpa na yesu mewra yebi me kan yebi je number na me bon na p50 cd ni bobi wo de no kra de bi wo fon so ye na nadwe ya wo se wetumi ade ma awade aka ho ntam anadwe me sama ma urade na me de ma fodi bi tatu Unkwana wodi akantam sese wumu ya memware no. Ebade mane nye ho. Wo kra mfiri wo nsa. Wo mfa wo. Na me kra eninje. Ne hwe se nyame nya. Je namba no je. Aye 0244. Ma honya ne je 0244. Aha ne bo 115. Afi bo 618. 0244 115 618 115 618 kapre so bi ni ohun kakra na aka no any 50 cedi na maka n to o contemplate me nya na me nya e yeah said ye nyame aka sa wo ho na wo hu se wo asem na nyame ka no abrade peso ma bibi si wo life ti ye na uno ho dawate yes e din e beba ni ye Bernard o usu ansa we ye me number eti Bernard o usu ansa no ne beba mame sa mobiem na hwese wonya ne yia obi a fa number ine ye bi eye 0244 na wabo 115 asempa fm 618 lady na me kan asen urade ma obo afo wate wabo ho mpa ya che the lord said I should tell you he is sending you a helper nyame bro obo afo edine ba ne Bernard usu asempa cho ebi a wo de ne Vodafone cash ebi a wo de ne Vodafone cash pa cho wo so je na be aye 0506 me bobi m 0506 aha na wabo 35 82 92 me bobi m 0506 no abo 35 82 92 where your Vodafone cash aye telesel no so what do you need to know afane ye me see me

ya dani ya sorry bebre no osi she ye enso urade ajiyen efimu ni urade ayama ye ya yan fo ye ni ehunu no enu ne doso wo boye di kantam se e kabosu mi e meto ye enso urade adom wo di ewu ma bi du be bi ye duro yi wo boye di bodua pae no me nanso urade kura ye munti Ah, Wanyi Efe, I am Tumni Humabro.

so wo ekwanya enye ekwanya enye wo nye boni bia ni wo bre anso ye yesro wo

0: kɔ school ɛwrade so wa ye bribi bɔne bi a se wo bu obi kumfo wo bu obi atense wo wu a ɛwrade ji ye frimo
1: asempa
0: ɛwrade ji ye frimo

na wanya ushia diyo keri akuma na oso adie nyina ahwe no wonim se wonim ji won enkwa bre a ori to na ori ko owo mu no ewa di se mimi ni uye nyi omu eti ye bom paye aji ye ni ye hu ye fie ye ma no bi biara nso innocent people innocent blood

nyame aw me di mo nyame onukuto asida me di mo nyame eden ewurade ayama wa wo de ma no hye bambo ni hye super ewurade di atom wo

0: Unya kupona ye
1: Ano pedia na ye
0: Edia ye fanda
1: Adum nya kupona
0: Unya kupona si Yedi ya no fafa Ano pe obi fana no fafa Eye uradia ye Obi fana no fafa En nanasi Obi fana no fafa en tuntum no Obi fana no fafa en shire urade shira no yadi ya no fafa ano pay yadi senkuni pinti any dede ye ye kanfu ano pay yo ye fie mu nyina from the deep of our heart we bless you Lord yadi ya no fafa
1: ya no fafa
0: be ye urade ayo
1: ye be

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days yet me pie wey eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntajwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memory debia ebonosia epemusea ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadi ye mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
4: robert david me kaso fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: coach of the word for about jefu e omo e wa amana ne nemu omo e atia amana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say ye memene da bia 6 p And Boganie Abrochin Kumuni.

0: wudua esi nyina emu akasi a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: Fuo nyina mu ntie me. Kuni se enka ne no ena ye mofra entumi nda na dwoma yenso ye ndabi. Na so se sei die, are you labs gripe water inti sakoda nda ne nyina etwem. Se wo ba ntimi nda na dwoma na se abri nyina o su. Ana se otwetwe ni mu anajo, ana se wo ma ne duani a wontimi ndia. Are you labs gripe water enu ne be boa wo ba. Ama ne fisa oya o ne nyina mu. Are you labs gripe water e wo concavigil any method piperita. Are you labs gripe water be di wa keji ne mu. Na san bo wo ba no ho ban. Se wo pendo dodo a ene ye frɛ Kelmed Pharmaceuticals. Ewa huma trufu iso 0552-667-712 Ana 024-037-3049 Ana 059-387-0883 Boye dreye huu baifi baby abo France sabeka Kaya dreye huu susu ansu wachire wapumu di mbuwa fuo Ana asa FDA Med Safety app no FDA aji idwe di inkratu I atu
2: Patabare vima nyakuo
3: Wado! Wado!

Indeed. Sir, yam fair radin yang kupo anka. Yana brabo hon. Yen dada se tremwa. Adye bia ye bian to me in ye paye. Emfa emma yen. And in se radin yang kupo anka wani a bani jai. Ohunu ye mobo en ne day so. Make out se prayer walk e baso den ten.

0: yambo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wan ko bia na ye o sa tesem eno ma bebre na gana de hye nemu won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: yo kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye ti bimpie we eya kro
0: Any tea, Tia Bruchenko, Aqua Kuamanqua, Akuntejo, Edinburgh was Sempa, 94.

Right, live on a Sampa 94.7 FM. Emra son yatna se frisa breko de UEFA Champions League. And come on a dosu ye pa. Eti ye bedomo su kwa kra. Na fe games no de di se ye de hun komo bro no. Ne de bro. Ye be ma update ni nyina anti me worry.